feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xamise de dal ci gem bu fekke mo feñu ci man ñu am yow boba du man mom ki di mom mo fi di man ma di fi mom muy ki fi xam motax ma wax ku deglu li na xamne yi ñuy wax du li warate yow ma ci li serign bi may na ma bopam warate yow ma ci li serign bi may na ma bopam kawte fu yonel la ku dess tagwem dara du dess lu don karama yu fi dess dana ko yobale ñu dem serign bi mujizat la mom man karama la ci mom kweddi li na dem fa mom la ko mutete lim la jëm kweddi li na dem fa mom la ko mutete lim la jëm motax li

samna jagul ci ak la jak ci ma gisé la matam won na ma lol ye na ma jar ba ma ragné deug ci nar jar ci ma kenn kenn du ma jar ci ma gisé la matam won na ma lol dingi ne sik ci sama xol ba du ma sik du ma ragal lu ki ma sak ci ma gisé la matam fessel na beddi ba su gis lu doyem ci lim gis lu ki nga xamne mom la gis ki ma gisé la matam fessel na xol bi ba du xam lu doyem ci lim xam lu ki nga xamne mom la xam ki ma gisé la matam doylul na xol bi ba du raf jëm ci leneen lu lu ko saf ci bir mbara nam la malaf ki ma gisé la matam foot na xol bi ba mu set te suy na xel mi lu rafet ya dal na xol bi ba du xam ki ma gisé la matam genn na reer ci sama xol dugal na riir ci sama xel.

ming mandal te defa fiir ki ma gisse la masam mayna ma xam xam ba ma xam xor xoti xam xam yi ma xam ci mom ba jaaxal kuma xam ki ma gisse la mata xam dolina am bi ma am dolina xam xam bi ma xam.

lu rafet te duma gis lu rafet ki ma gise la mata xam mayna ma deggo momi wax ci ay waxi nam mi ma wax samay waxi nay nam wax ki ma gise la mata mayna ma deggo momi wax ci ay waxi nam mi ma wax samay waxi nay nam wax ki ma gise la mata wonna ma bopam namu day yalla

deugul ak rafetal ndortu dese pas pas yi xol lo xat lo lo dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam motax ma wax ni li ma fas mo gën ci man doli fas mo gën di fecce ak fas mo gën di wekke kajam dana weral ci li ma fas tuuti ci xut bu fi ma fas ne mo ma doy te li ma fas doy na du fi mo ngi kanam fi nu bara fofu ndi ter fas ji ci mom dara du mi keram gina lakab ker lemam di ngagn mo xorom.

0: cheikh min ba de sidi fallu moy sa bay fe fel gi ma am ci yow da mel ni xej ñu ma jam fe
1: fel gi ma am ci yow
0: mam cheikh mbake ba fe fel gi ma am ci yow ba mel ni xej ñu ma jam fe
1: fel gi ma am ci yow ma mel
0: ni xej ñu ma jam mi ci wa ci ne